wamepaki sokoni. Soko kubwa la Mweda. Kufumba na kufumbua wamekuta nao lima. Ha! Sasa je? Bango limekuwa lipo kauka limesifikia na katika hazard near. Kiovela vela kabisa.

hirindza ku hita amukela Avelino na hukunga ka loko hlakana uta sangula loko swita ku 15 hora xitanga na hizo Shakira. Dos mil e dez.

0: 21 na 10 minutos, encarei o Mukambi.
1: Mukambi.
2: Rosa itemba na mi. Rosa itemba. Itemba na mi. Rosa.
1: Longoloko wa Radio Mosambiki upalushaka mintiro ya vakambi va xifundza nkulugaza.

0: Mukambi.
1: Rosa itemba na mi. Rosa itemba. Itemba na mi. Rosa.
0: Longoloko wa Radio Msambiki upalushaka mintiru ya vakambi vashifunza nkulugaza.

22 na 53 minutos. King Amara Bentley ke Fani Mvumo. La ke kungena Shilewa na Luis Makandra. Wa Makandra lueta e fixa ka 23 horas.